suku tejo bakti ya lillahi ngirmam jaratullah Ya boleh nok bamba fil jannati billahi